Salawat Munjiat. Salawat Munjiat bererti penyelamat. Selawat ini jika diamalkan, insya Allah akan menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Dengan memperbanyakkan membaca selawat ini, insya Allah akan dikabulkan hajat. Selawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita menerusi rancangan Nadwah Mingguan untuk keluarnya pada kali ini. Dan seperti biasa tajuk yang kita bawakan pada hari ini iaitu keluarga impian. Bersama kita untuk membincangkan tajuk yang kita bawakan pada kali ini iaitu Yang Mulia Ustaz Muhammad Safwan bin Haji Muhammad Sofian. Baik, kita mulakan nadwah kita pada kali ini dengan mempersilakan Yang Mulia Ustaz untuk memberikan mukadimah tentang tajuk kita iaitu keluarga impian. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terdahulu, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Awang Hasrin dan juga rangkaian Nur Islam kerana mengundang saya di dalam rancangan Nadwah pada minggu ini. Alhamdulillah, tajuk pada minggu ini pun nampaknya sangat menggalakkan. Lebih-lebih lagi, ia berkaitan dengan institusi kekeluargaan, iaitu keluarga impian. Baik. Apabila kita ini bercakap mengenai keluarga impian ini, sudah semestinya semua orang mendambakan keluarga yang bahagia dan harmoni, serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun makna bagi sakinah ialah tenteram atau merasa tenang, mawaddah ialah kasih, dan rahmah ialah sayang. Ketiga-tiga elemen ini ada disebutkan di dalam Al-Quran, Surah Ar-Rum, ayat 21 yang tafsirannya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya bahwa dia menciptakan bagi kamu istri-istri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa senang kepadanya dan dijadikannya antara kamu yakni suami istri perasaan kasih sayang dan rahmat yakni belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda yakni kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran tadi jelas bahawa ketiga-tiga elemen ini memainkan peranan penting di dalam institusi kekeluargaan dan ketiga-tiga elemen itu juga perlu kita ni sertakan di dalam doa kita ni agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara keluarga kita ni daripada perkara-perkara yang boleh mengundang kepada perpecahan dan perceraian. Selain berdoa, usaha-usaha lain juga perlu dilaksanakan mengikut tanggungjawab dan peranan suami isteri.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan dengan penerangan dalam mukadimah awal tajuk kita pada kali ini akan memberi penerangan kepada pendengar kita iaitu keluarga impian tajuk yang kita bawakan pada hari ini. Seperti yang kita maklum ni Ustaz ya, majoriti pembimbing atau memimpin keluarga ini diketuai oleh laki-laki ni Ustaz yang bergelar suami atau ayah ni. Jadi ini merupakan satu amanah yang diberikan. Jadi apakah tugas dan tanggungjawab seorang suami dan ayah dalam memimpin keluarga dalam hukum syarak ni Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Yang Mulia Tuan Pengerusi. Bagi menjawab soalan ini, saya ingin mengongsikan dua dalil yang mana salah satunya adalah daripada ayat Al-Quran dan satu lagi ialah daripada hadis Rasulullah SAW.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

Jadi ada dikongsikan sekali lagi masuk waktu sembang fardu subuh tadi ialah pada pukul 4.43 minit pagi dan ia akan berakhir pada 6.08 minit pagi bagi daerah Bunai Mara dan Temburung. Maka bagi daerah Tutong pula akan berakhir pada pukul 6.09 minit pagi dan bagi daerah Belait akan berakhir pada pukul 6.11 minit pagi. Dan sebentar lagi nanti insyaAllah kita akan ikuti siaran langsung sembahyang fardu subuh daripada Masjid Omar Saifuddin, Bandar Seri Begawan.